Слушай незабравими та хітове на Радіо Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

слушай незабравими та хітове на Радіо Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

Слушай незабравими хітове на Радіо Вега Плюс. На www.radiovega.bg. Так.

Слушай незабравими та хітове на Радіо Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

0: Горещи спомени. Горещи спомени. С радио Вега Плюс. Вега Плюс.
1: Vamos todo el mundo a la pista. Esto es el sonido del futuro. Oh!